0: twiga Bibiliya ni cigwa kibafasha gusoma no gutahura Bibiliya mukoresheje indongozi yo kwiga Bibiliya.
1: Sabato diwaniro
0: murahawe ikaze.
2: Bakunze bi radio agakiza ku isoko y'ukuri turabahaye ikaze mu kiganiro twige Bibiliya. Muri kumwe na mwene so dushimira Imana Bosco wo kwishengero ryo kuwinanga kandi turi kumwe n'abandi batumire aribo baba.
3: Muri kumwe kandi na Pastor Kopesi ndio kubgayo.
2: Turabahaye ikaze muri iki kiganiro.
3: Murakoze cyane. Muri kumwe kandi na mwene so Ndikumana Jacques.
2: Ndikumana Jacques turabaye ikaze muri iki kiganiro.
3: Murakoze cyane.
4: Muri kumwe na mwene so Sabiyarenyero Mwaridi.
2: Sabiyaremye turaguhaye ikaze muri iki kiganiro.
4: Murakoze.
5: Muri kumwe kandi na Hacimana Sorine muri iki kiganiro.
2: Sorine turaguhaye ikaze muri iki kiganiro.
5: Cyane.
6: Kwizina ni Jacques Nibizi nishimiye kubana namwe mu kintu kiganiro.
2: Jacques Nibizi turaguhaye ikaze muri iki kiganiro.
4: Murakoze cyane.
7: Kwizina ni Renovan Hirampeba nishimiye kubana namwe muri kino kiganiro.
2: Renovan turaguhaye ikaze muri iki kiganiro.
7: Murakoze cyane.
2: Murakoze cyane kuba mwemeye kubana natwe kandi dusabe abari ko baradutega amatwi ko turi ko turakurikirana ikigwa cya 12 yifise umutwe uvuga ngo guhangana n'abigisha b'ibinyoma. Guhangana n'abigisha b'ibinyoma. Mbere yuko tutangira reka dusenge Imana. Yerukira ubwacu Imana nkuru nuhabwa icyubahiro.
8: Amen.
2: Ijambo ryawe rivuga ko twese tuzuba bigishijwe nawe. Turasabye rero kugira ngo abari we twigisha iki kigwa kinyure imitima yacu kandi cyongere kinyure abatwumva bose bari hirya no hino bateze amatwi insamirizi ya radiyo agakiza mu izina rya Yesu.
8: Amen.

ine na mirongo icyenda n'umunani majana ane na mirongo ine na gatanu canke mirongo indwi n'icyenda majana ane na mirongo icyenda n'umunani majana ane na mirongo ine na gatanu. Ndabasezeye rero, tuzosubira ejo mu gatondo nk'aya mango. Yesu abahezagire, murakoze.

0: Uyalo.
1: Mahoro nyakubahwa, namahoro.
0: Namahoro cyane, ninde tuvugana twakuyuri he?
2: Igihe kiraje, cyutiza.
0: Mukayokwe mumeze neza.
1: Yego ni mukayombe, si mukayombe.
0: Mukayombe.
1: Yego.
0: Yego, uri kukora iki, wazindutse ukora iki?
1: Kuvuga yuko ngomba nje ku muhuje ku isoko
0: ku gusuma cyane kudandaza
1: gusuma uko kwitegura
0: aho rero mukayombe mu

0: Amahoro.
1: Amahoro cyane ni nde tuvugana?
0: Ano nari mu Rusando.
1: Ihi, Aaron meze neza nga mu Rusando.
0: Mu Rusando turashima.
1: Wazindukiye mu duki Aaron.
0: Ukuvuka jewe ejo natindukiyemo ndiko ntotora igiti cyo gusingiriza ibiharage. Turiko turabiringaniza kugira ngo twitegurire agatasi murakoze.
1: Nagira ndakubwira ati mubigize hakiri kare rwose. None ibyo agatasi munabitera Aaron yari ya Burisando aciye ava ku murongo, ariko kandi ziba yuko wobo irima baritegura kare rwose, kare cyane.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ni sawa.
1: Ego.
0: Ego, ninde tuvugana?
1: Nitwa Alexi.
0: Uri hehe?
1: Kabonga.
0: Alexi Kabonga, mumeze neza?
1: Ego, tumeze neza kweli.
0: Hmm.
1: Ego.
0: Wazindutse ukora iki ngaho?
1: Asa ndateka ndi kwitegura isahani nziza.
0: Hey.
1: Ego.
0: Aho birumvikana.
1: Ego.
0: Ugira imyiteguro byiza y'isabato rero. Sawa sawa.
1: Sawa gitse.
0: Abantu bikabonga ati kutsi kibi.
1: Eh.

0: Ni alo.
1: Alo.
0: Ni sawa.
1: Ni sawa.
0: Nde tuvugana?
1: Ni Hategekimana Elise.
0: Hajya ngurihe.
1: Ndi muri Kongo.
0: Muri Kongo? Muri Kongo muriko murakutsi kivi gute Elise?
1: Ah muri Kongo tukivya mu maso ndiko nubaka.
0: Uri kurubaka?
1: Ego.
0: Ehe, urumva rero usanzwe uri umwubatsi.
1: Ego.
0: Ugira ibikorwa byiza abantu bari ko radukurikirana ubabwiye iki?
1: Abana kwa tukijana wabwira ati bitegura iso bato nziza.
0: Mm.
1: Ego.
0: Aho mu karere muri Kongo baba byumva none.
1: Ego, turamubwira kwijana.
0: Kabisa. Mugira ibikorwa byiza.
1: Dawa murakoze kandi munyandike mu mwanya amwe ndakunda kubarondera. Zimira baronde.
0: Sawa sawa.
1: Dawa murakoze mugira umutsimwe.
2: Maternite ni mwatabaje papa canke mama canke umugabo mwatabaje imana muvuga ngo mana tuzogukora hamwe dukura ahantu none imana yarahabakuye none umugisha yahabahereye ntibipfuza kwishimira ukuzana abana abanyu mu gikorwa cy'imana bari kure bazi bakorera imana bizobabera umugisha kuri mwebwe.

Ego ndabona masaha ari karegereza ku musozo w'ikiganiro ku TV aho dusigaranye iminota itarenga 17 kugira ngo je name tuze kuba dusezerana mu kiganiro cy'uno munsi. Rero akaririmbo ni kora kora ugifise uburyo nakakorari kiginza mbari ya kumvumu urutonde rwabo rugira gatandatu bise girageza rero karirimbo rero kanezere mwese muri ko muradukurikirana muri jyano hino abari ngaho imabayi abari mu bwayi abari hariya ingoma ya rubona ikaramwe muri ngaho munyeshyenza abari hariya mu rugombo mukomeze kugira ibikorwa byiza bagenzi ariko reka ndabibutse ko ushobora kugira uruhare mu kino kiganiro nk'uko abandi bose ariko arabikora katubwira akazina naho uri n'igikorwa zindutse urakora n'impano ushobora gushikiriza uce ku izo nimero 62 ubusa ubusa ubusa amajana 666.

0: natekereje bumviriza ku rukundo rw'Imana. Hello.
1: Oui.
0: Sawa. Umuntu wanyu waci ku murongo biramugoye rwose aciyaba. Sinzegiye kabaza yagize, ariko ndabamenyesha ko mu minota itatu gusa je namwe tutakwa turiko turasezera mu biganiro kutsigibye uno munsi. Abantu rero bashobora kugira icyo bashatse gushikiriza, nimero ntizahindutse nizazindi 62 ubusa amashati 6666. Aho nyine niho tubakirira, bashobora kwakura cyangwa karungika ubutumwa bugufi.

ko bamenya wewe imana yonyene yukuri nuwo watumye Yesu Kristo. Bega aho buri gihe niyumvisha ko ntari uwanje bwite ahubwo ko ndi uw'umwami yanyiguze ko igikorwa nkora ari cy'Imana nkaba ndi uwayo jewe wese. Iyo mbona ababa mu bisaga bitandukanye baje hirya no hino bashishikajwe no gukora ibikorwa bibazanira inyungu, mpora nibaza nimba koko boba barigeze biyumvira ko umunsi w'Uhoraho uri hafi. Buri wese muri twe bwagomba guhora yiyumvira ko umunsi uhambaye Uhoraho ugiye kudushikira giturumbuka nk'umutego, maze ijambo rya Yesu rishike nk'uko yavuze ngo kuko ari kuzoshika ku bantu bose bashagaje mu isi yose. Ntidushobora kwiha uburenganzira bwo kubaho tutazirikana ku munsi w'urubanza, kuko nubwo wakomeje gucererwa igihe kirekire noneho ubu uratwegereje cyane, ushitse ku rugi kandi urihuta cyane, vuba kandi vuba cyane. Inzamba y'umumara kahambaye izorangurura iturumbukiye abakiriho maze ikangure abapfuye. Nimba muri iki gihe tutanegerejwe no guhanga amaso iby'ijuru, nimba nta kunguko na kamwe tubona ko gushishikarira kumenya Imana, nta nubwo twoshobora kwishimira na rimwe kwitegereza imico yera ya Kristo imbona nkubone wa Mose. Bagenzi, hano hari ibyo dutegerezwa kuzirikana: kuririmba ibijyanye n'ijuru n'ubwiza tuzohabwa, kuririmba no kuvuga iby'urukundo rutangaje rwaducunguye rw'Imana, guhora dusenga dusaba iherezo ryiza. Nimba tudashobora kureshwa no kwera kwiwe, ubu noneho dushobora kumenya tudakekeranya ko ibyizigiro byacu dufitiye ijuru ari iby'ubusa. Guhuza neza ibyo dushaka n'ukugomba kw'Imana niyo ikwiye kuba intumbero n'ihangiro bihambaye kuri buri mukristo wese ategerezwa guhorana mu byiyumviro byiwe. Umukristo azohora akunda kuvuga Imana kuri Yesu no kunzu y'umunezero utangaje no kugororoka bya Kristo yateguriye abamukunda. Guhoza amaso kuri ibyo bintu, iyo umutima w'umuntu unezerejwe n'ibyizigiro by'umugisha Imana itanga, intumwa Pawulo yabyerekanye muri aya majambo ngo baba basangiye mwemu yera no ku bushobozi bwo mu gihe kizoza, Abeburayo 6:4-5. Nimba ugiranye imigenderanire ishikamye n'Imana uyu munsi, aho rero woba witeguye Kristo aramutse agarutse uyu munsi. Umwami Imana nyinamahoro no kugororoka aduhane twese umugisha wo kumwitegura ndetse no kwiyumvira kwimbitse mwibi bihe birangiza kahise kiyisi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.

Karirimbo ni ibyabaye kano karirimbo karirimwe na Korali Donjo Singazi kanezerere yo mwese muri ko murari gukurikirana ngano mu kisagara cya Bujumbura ariko kandi abari hariya ku musenyi abari hariya ibugarama nawe mukomeze kugira ibihe byiza ndabibutsa ko mu minota itanu gusa tuzakora dushyize igihe cy'isaha zitandatu aho rero mucya mukurikirana cya kiganiro akayabago keza ni ikiganiro muzakora mufise umwanya wanyu wihariye wo kwifurizanya akayabago keza rero mukomeze kugubwa neza abantu bakunda kwakura ni mu kanya gato mu minota itanu gusa tuca duhurira mu kiganiro.

0: Ego ikiganiro ni akayagukeza kuri hajyaga kizaku isoko y'ukuri nibutsa wewe uri kuradukurikirana kushora kwakura amazi ukifuriza akayagukeza abandi uciye kwizo nimero 62 ubusa amajana 6666 umuntu wanyu ku murongo reka tumwakira lo
1: Rumzi
0: amahoro
1: muvugana na Machungu numba ngende kumusenyi
0: Machungu
1: Wii mwe.
0: Umeze neza ngaho kumusenyi.
1: Ye mwe cyane cyane nawe.
0: Ego wamaze kwihereza.
1: Yo ndakari kumutamba.
0: Ego ikiganiro rero ni akabagukeza ifuriza akabagukeza abandi.
1: Yo ndakumurongo akabagukeza.
0: Urakoze.
1: Reka mbone n'umufasha wanjye ngo akabagukeza akamanuka kumva. Ese kamwe nabandi kubanze kwiyamajya amacungu
0: n'ibindi. Ego.
1: Ashaka yabagukeza. Abakora ku radio hose ngo akarakuze.
0: Ego.
1: Murakoze.
0: Murakoze nawe.

0: Halo.
1: Donge kugaruka sino agenda nata hije.
0: Ninde tuvugana?
1: Yorugira Alex.
0: Uri hehe Alex?
1: Ego.
0: Uri hehe?
1: Umungagara ngaha muri senke.
0: Eh, kiganiro rero ni kwifuriza akayabagukeza abandi.
1: Ego akayabagukeza mwese nyine. Ego.
0: Urakoze.
1: Asa mugira umunsi mwiza.
0: Sawa.

0: Yalo.
1: Mora mahoro.
0: Amahoro.
1: Ingenda kaza ni wagi wa ndwa.
0: Abantu babiri ingenda.
1: Ikamose namuzikirutira sadri namukuna bukeyimbo mukurwa. Sabakoze.
0: Urakoze.

0: Yeah, hello.
1: Hello.
0: Ni sawa?
1: Ego tutashima.
0: Ni nde tuvugana?
1: Edizo ndabakora ndi mu Kinombe.
0: Ego edizo kaze?
1: Eka nifurize akayaba mukeze umujyango wanje ngaha mu Kinombe.
0: Uh-huh.
1: Amareka mone pene ya singa kongana no mujyango w'akaza gukeze. Eka mone prode ngaha mu nyambo mu wiwe. Namuzi kahujira sajira mujyango timugira kayaba gukeze. Amareka mone sengere ninga hujira sajira mujyango wiwe.
0: Wanyuma.

0: Oui, allô.
1: Allô.
0: Ni sawa.
1: Awa.
0: Ni ndetu bugana.
1: Ya uzi marte mutosho.
0: Ego, marte kaze.
1: Ego, na kuma kibu za karabu keza.
0: Uh-huh.
1: Udame na wana tuliku mwe. Za karabu keza buzukuru.
0: Uh-huh.
1: Za karabu keza Matias Njipunzo. Iza karabu keza Duumari Murugavano.
0: Uh-huh.
1: Iza karabu keza Erike Kumahande. Ipuiza karabu keza Mlenga Nyamu Njipunzo. Ipuiza karabu keza Managure Njipunzo. Ipuiza karabu keza Anemari Njipunzo.
0: Wanyuma ninde?
1: Ipuiza karabu keza Wanyumba hose murakoze.
0: Murakoze nao.

0: হ্যালো,
1: ikantembonamiteramuhikororero agira kayavagukeza jansoni mu ruhoboro jerupingozi mama denisa kutusasa kayavagukeza ore kantembona papa
0: sinamuziga rero tumushimire cyane nubwo aga telefone katamukundiye kabandanya ashikiriza ubutumwa bwiwe ariko kabisa yari yagerageje. Ndabutsa ko ikiganiro ari akayabagukeza no kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri, tukaba tugeze ku gihe cy'isaha zitandatu zirenze ku minota 32. Birumvikana rero yuko umwanya wowo uteruhera ukaba ushaka kwifuriza akayabagukeza abandi ni hano muri kino kiganiro. Nimero ni za zindi 632 ubusa amajana 666. Bityo nawe kifuriza akayabagukeza abandi muri ubwo buryo urakura maze ukabikora neza. Alo wanyu wacu biramugoye, ariko kandi reka twifurize akayabagukeza muri rusangi abantu bose bamaze gushika ku meza bari kubarihereza, hari abo nabahejeje mwese rero yumve yuko mu by'ukuri turabifurije akabagukeza n'abiteguye kubishikira canke kuja ku meza kugira ngo bafungure. Namwe mwese turabifurije akabagukeza. Ni Derek Ngushinga Mano ngo nifurije akabagukeza papa na mama Lamberi Eliezer Marvini Soranje Arine Kingi Nkomabukwe na Data Bukwe n'umukunzi wanje ngunda cyane wataka yabagukeza. Uyo ni Derek Nshingamano yari karabifuriza akabagukeza. Alo,
2: alo,
0: ni sawa?
2: Sawa, sawa.
0: Inde tuvuga? Inde?
2: Ni kumusenyi.
0: Urakoze.
2: Fari.
0: Erigo.
2: Na Derigi. Irono. Ndiyo aho se la grata yabugukeza murakoze.
0: Urakoze nawe.

0: Ipadiri karabzi reka mere kuri ngo madame n'ibibondo ngo namwe muri kuri radio ngo mbone sinamuziga mandera mosi mtera mvara mama kwine shibide vuziga hamwe na mama lahai mama via na gashato nirusha nirushwa nabandi bose tugushimire cyane patiri ari karabyi nawe gira kayabugize allo
1: amahoro
0: ni sawa
1: yego ni sawa ndi nyabenda diodo ni mukanombe
0: yego diodo ni kaze mu kiganira kayabugukeza
1: bo namwe kwifurisa kayabagu umujyango wanje
0: mhm
1: na maharani mukiziba nyundo batazira mashara na shefu de zone na segiteri siria na mwene wacu ari nyanzarake yitwa dona na habyarimana
0: yego
1: na leta zivire tagiso
0: wanyuma ninde
1: bo wanyuma nuwo bita jonas mukanombe
0: urakoze
1: namwe

0: neza kuri radio gakiza.
1: Yego nam.
0: Ashime Imana.
1: Ninde tuvugana twakwiri.
0: Imana dede kwivuri rushiya.
1: Yego.
0: Amareka ndabitwiza kabagukeje.
1: Urakoze.
0: Amatye mbona umudamu wanje teka kabagukeje amarone. Embona na mama kingi buanza kuri mitera takabagukeje.
1: Yego.
0: Naishimiye Ribeta kabagukeje hepe sante gato. Amarume bose baratakabagukeje. Imana bwensa ariko arakorera ari akungara takabagukeje.
1: Wanyuma.
0: Wanyuma tim ababe takabagukeje.
1: Sawa sawa.
0: Ezagiye.

0: Ninde tuvugana?
1: Nire bonse ntari bakibagiye mu mugenzi rero.
0: Eh.
1: Kwa hivyo ya kumuganda takayaba kukeni.
0: Urakozi.
1: Leka mbone jama li kumuganda takayaba kukeni.
0: Habu barakui. Ego. Harubundi butumwa bugufi bwamaze kudushwaramo. Kwa mahoro neza, mwiriwe neza, mwiriwe neza. Hama jewe ndi Shadrake, ndinga hamukayaza mwirango. Hama nagira nipuliza kaya wabukeza. Abariko barumviriza radio gakiza bose ngo na cyane cyane abanze ku izina rya Shadrake bose atayakaya bagukeza murakoze Shadrake hariya mukayanza mwirango nawe ugire akaya bagukeza. Hallo.
2: Hallo.
0: Ni sawa.
2: Shirakima.
0: Nde tuvugana utakwiriye.
2: Ninije imbere mu bihembe.
0: Ego nije imbere kaze mu kiganiro akaya bagukeza.
2: Nashaka kwifuriza akaya bagukeza. Mubyaranje turi kumwe. Nashaka akaya bagukeza. Numusheri wanje turi kumwe. Nifurije n'akaya bagukeza. Nashaka ukwebe na mahuse.
0: Wanyuma ninde?
2: Wanyuma ni mwebwe mumpaye umurongo.
0: Urakoze.
2: Akaririmbo.
0: Eh.
2: Mukani. Nyabu.

0: Oui, allô.
1: Allô.
0: Misawa.
1: Misawa.
0: Ninde tuvugana.
1: Nahisha ke Maurice ari muri komine bukemo ya mutanyerera.
0: Maurice umeze neza ngaho.
1: Turashimira Imana.
0: Ubu mu bukeye mwagiye ibutanyerera.
1: Ego.
0: Nagira muri Gitega.
1: Oya turi mu mutanyerera.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Nikanitrija kaya kukesa muhungu wanja kuye kwishuri. Nipija kaya kukesa mkuru ishe mbelo lishari. Ali mkiteka umusosi wa shumba.
0: Ego.
1: Nipija kaya kukesa mundi mkuru ishe mbelo ituwa Aroni. Nikuja kaya kukesa abo tushenga bose hami wali kumezu maya nejisa.
0: Ego.
1: Murakoze namwebwe mugira kayaba guteza murakoze.
0: Murakoze nawe ngaho.
1: Okay
0: mugire akayaba gukiza.
1: Sawa.
0: Sawa sawa.

0: Allô?
1: Tubundi ni Nkeshimana Jackson aha mu rugenge muri komine Mpanda.
2: Ni Jire Maramba nifuje akantu keza kwanda mwebwe ibyo akabagu Claude
3: ugarita mu kibitoki
1: uriko muvugana no witwa Samuel Ngenda ku Mana ibukahana
4: akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimwe aha
3: ni sa Benegere ati akayabagu keza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu irango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

mukunzi samirize agakiza kandi nkundi ndagoye nikaze mu kiganiro cyacu cy'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarinzi bari iwacu Burundi. Nishimire cyane Christian Irambona yakomeje kubana namwe, nene rero akamuhaye n'umwanya kugira ngo nshobore kubana nawe muri kino kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarinzi bari iwacu i Burundi. Viviana Kwizera Joseph ko musanze w'umumenyereye mbana kenshi namwe muri kino kiganiro. None rero nticyahe ndetse ni kwa kunyita gikora wandika ubutumwa bugufi burimo izina ryawe n'aho uri, indirimbo wifuza korale yarimbye iyo ndirimbo n'aho yo kurasangira ngo rice gikorwa. Maze kwandika ibyo ukaraba n'indirimbo ingene yataziriwe ingene bayise kugira ngo byorohe bikunde gukurikirana n'izo wifuje uno munsi, hama ucyurungika ubwo butumwa ku nimero 32 ubusa 6 66 kuri 32 ubusa 66 imbere ko uburungika umanze urabe ko ibyo bikwiye kugira ngo ubutumwa bwawe ntibube nk'ubutakaye. Rero hariho abamaze kutwandikira ubutumwa, ndahera kuri ubu bwa Samuel ngaho mu mabanda yifuza indirimbo Amarasoni yakorewe kwiza umuco kuri bose mu kinogono nginezere ngo abagenzi biwe bose. Urakoze cyane Samuel Inosa Mukenzi muri amahoro. Yifuza indirimbo yako hari Good News Rugombo Magena akarimbo bataziriye semerera. Urakoze cyane Divine nawe ne ngaho Mukenzi. Yifuza indirimbo Turafise Imana Donjoy murakoze. Wundi yatwandikiye ni Yvette yifuza indirimbo ya Ambassadeur Marquise Bise Dufise Urukino. Yive nawe ngaho yivuze indirimbo ya Ingabire y'Imana kumuberure yariyo yose. Murakoze cyane Sara ngaho mu Kinindo yivuze indirimbo ya Korale LL Imabaye ivuga ngo Tabita. Nawe urakoze cyane. Undi utabwiye amaze kudushikira ni yari ya Kimu ibubanza mu Gisovu yivuze indirimbo Yohana Korale Turabwire Yesu ngaho mu Gisovu. Undi ni Girene yivuze indirimbo ya Ambassadeur Martiaze Bise Yesu ni we nshuti yebuje. Urakoze natwandikiye n'isangini Singanyi Singayimana Tade akaba ari ngaho ibubanza yivuze indirimbo ururirimbo tugeze ku cambu Korale Gadislove Rushiha. Urakoze cyane Levisi ngaho mu Rushiha nawe yivuze indirimbo Mbega yeme Korale Vehasi Dukore ngaho nyine Rushiha. Urakoze cyane nawe. Wundi yatwandika utubwiye amaze gushika ni Jake akaba ari ngaho imabayi yivuze indirimbo Ibihe turimo ikaba yaririmbwe n'ugwaruka ngaho Jia kwa Rushengero rwa Rubona. Urakoze cyane nawe Jake ngaho imabayi bane koranirwa. None rero ubutumwa burabandanya, wandika ubutumwa bugufi ku nimero 62 ubusa 66 kandi izina ryawe n'aho uri, indirimbo wifuza korale yarimbye indirimbo, hama ucuvuga ingene yataziriwe iyo ndirimbo, hama ucuravuga nayo korale yahinguye iyo ndirimbo aho isanzwe ibarizwa kandi isanzwe irimo cyane cyane urushengero isanzwe iba ikorera ko niho bica byoroha cyane. Uturungike ubwo butumwa kuri izi nimero 32 ubusa 66 Mama Elve ngaho mu Bwegera yivuze indirimbo ya korale ni Femme Cibitoki Sahara bataziriye raba ibikuraba. Ni ya Femme hari undi ahora akunda kuyisaba ariko ntavuga ko ari ya Femme ngo Cibitoki Sahara urumva ko

0: hadiyo gakiza ku isoko y'ukuri reka nkomeze gushimira cyane ndengesha kutumviriza aho uherereye hosora komeze kumezagirira ukomeze kugira ibihe byiza aho uherereye twatugeze igihe cy'isaha 10:10 kadushimire Bibiane Jose Kwizera ku kiganiro ndi mutosi ni gito ya dushikirije aho yari kumwe n'abana bahariya ishengero ryo mu kinama urakomeze kumuheza turabandanya rero na tuno turirimbo dutandukanye tujye kudushikana igihe cy'isaha 10:30 nshobora gushikiriza ikiganiro ubutumwa bwiza komeze rero kugira ibihe byiza komeze guhezagirwa n'ibiganiro bikomeza gushikira biciye hano muri studio zacu za radio gakiza ku isoko
1: uno voce izwi elirodwa

0: kugira mukurikirane ikiganiro ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ikiganiro kibafasha kwimenya, kikabereka inzira yo kuva mu cyaha. Kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki.
1: Reka nongere ndabahikaze mwese ku birenge vya Yesu Kristo. Uyu munsi mu kiganiro c'ubutumwa bwiza tugiye kurabira hamwe ingingo ivuga ngo tega matwi maze ubeho. Muri kumwe na Pastor Laurent de la Chance nibitanga. Reka imbere yuko dutangura kwiga duca bugufi maze dusenge. Data twese uri mwijoro, urakoze cyane ku mwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe uduhaye. Turaguhaye ikaze ngo bane natwe maze udushoboze gutega amatwi maze tubeho. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mu vyagezwe by'Imana uko ari 10 Imana yatangiye ku musozi Sinai, umunani muri byo bitanguzwa n'iri jambo rivuga ngo ntukagire utya. Ntukagire utya. Ntabwo rero ayo mategeko yavuzwe mu buryo bubuza umuntu gukora iki canke kiriya gusa, kuko yose yabumbiwe mu mategeko abira akomeye yemeza ivyo umuntu ashobora gukora. Igihe Yesu yavuga ayo mategeko abiri yavuze ati ukundishe Uhoraho Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'inkomezi zawe zose n'ubwenge bwawe bwose kandi ukunde mugenzawe nk'uko wikunda. Rero kenshi abantu bafata aya mategeko nk'amabwirizwa asanzwe, nyamara birenze ivyo. Ivyo Imana yavugiye muri ano mategeko 10 birenze kubifata nk'ibintu vy'amabwirizwa asanzwe abuza abantu gukora iki canke kiriya. Aya mategeko nimumenye ko arimwo n'ubushobozi burenze uburi mu majambo asanzwe abantu bavuga canke wosoma mu bindi bitabo bisanzwe. N'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana ari naryo bugingo ubwabwo. Yesu muri Yohana ikigabane cya 6 ku murongo wa 63 yavuze ngo amajambo mbabwira niyo mwemo kandi nibwo bugingo. Kuba rero ari imwemo y'ubugingo atanga ubugingo kubayumva bose. Nico gituma mugenzi uriko urankurikirana mu kiganiro cy'uyu munsi numenye yuko Imana idukunda cyane ku buryo itopfa kuremereza abantu ibaha amategeko gusa, ifise intumbero yo kubabuza gukora iki canke kiriya vyonyene. Oya, hampamvu y'ivyo ano majambo y'Imana yavugiwe muri ano mategeko y'Imana uko ari 10 dusanga mu gitabo cyo kuvayo ikigabane cya 20 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 17. Muri ivyo vyagezwe hihishemwo iyindi mwemu y'ubugingo itanga ubugingo ku muntu wari we wese ashobora gufata ingingo yo kumvira no kwitondera ayo mategeko Imana yaduhaye. Rero kenshi abantu bafata aya mategeko nk'amabwirizwa asanzwe, ariko si uko byategerezwa kumera. Inkomezi zitanga ubugingo ziba mu ijambo ry'Imana zagaragariye mu muzuko wa Lazaro hamwe na wa mukobwa wa wa mutware. Yesu yavuze ati nukuri nukuri ndababwira yuko igihe kije kandi kirasohoye aho abapfuye bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana kandi abaryumvise bazoba bazima. Uzobisoma muri Yohana ikigabane cya gatanu ku murongo wa 25. Nyuma rero yaho Yesu yaramaze kuvuga ayo majambo, yaciye avuga ngo Data afise ubugingo muri we, kandi ubwo bugingo yabuhaye umwana wiwe ngo nawe abugire, kugira ngo igihe nikigera abazoba bari mumva bazokumve ijwi ryiwe maze nabo bazuke. Mwikete Paulo yandikiye Abaroma, usomye mu kigabane cy'icumi ku murongo wa 17 naho havuga ngo ehe ukwizera kuva kukumva, kandi no kumva kukazanwa n'ijambo rya Paulo yandikiye Abanyefeso ikigabane cya gatatu ku murongo wa 17. Ijambo ry'Imana ritumenyesha yuko Kristo aba mu mutima kubwo kwizera. Kandi mu Baroma ikigabane cy'icumi ku murongo w'icumi hatubwira ko umutima umuntu niwo yizeresha, kuko mwemu w'Imana aba mu mutima kubwo kwizera, kuko mwemu w'Imana aba ari mu ijambo ry'Imana. Ubwo rero kwizera iryo jambo uba wumvise bizana ubugingo bwa Kristo mu mutima, kandi ubugingo bwa Kristo bukawuzanamwo kugororoka. Aha rero ndagomba yuko uhumva neza. Burya mwemu w'Uhoraho aba mu ijambo ry'Imana uba uri kurumva, nk'ubu nyene wafashe akanya ko gukurikira iri jambo. Mwemu w'Uhoraho aba mu ijambo ry'Imana, ubwo rero

ikiganiro ubutumwa bwiza ahejeje kudushikiriza. Ndakomesha ko nyuma y'iminota ibiri yonyine ari ikiganiro mu ntahirize. Nkomeze kugushimira iyo waduhisemo, ukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze kugira imyiteguro myiza aho tugire mu kanya duhabe dutangura umunsi w'ikiruhuko, umunsi w'isabato. Urahakomeze kubayobora no kubashoboza mu dukorwa dutandukanye twanyuma nyuma muri ko murakora.

dukwiye rero guha icyubahiro Imana nkuko abaririmbyi bagize tumbera Yesu niba hariya mu kigobe hariya ibubanza uko duhamagarira ko dukwiye no kurinda

kiganiro cyo musigarana mugenzanje mugenzanje n'icyozo yabateguriye urutonde guye nawe mu cyimo komeza muheza gigwa n'ibyakomeza kubashikiriza horaho komeza rero kukumpeza gira yo waduhis

Kadiwa gakiza ku isoko y'ukuri nkomeza gushimira. Ndagushimira rero wakomeje kubana nanje mu biganiro bitandukanye nakomeje gushikiriza. Aho mwabaye na Tresoro Niyonzima kuva igice isaha 9 gushika aya mango. Aho ngiye guhera agahindukira. Shere Tresoro Niyonzima twabanye kuvuga igice isaha 9. Ndagusezeye ariko singiye kugusiga wenyine mugenzi wacu. Ferdinand Sinzira yamaze gushika kugira ngo ace abandanirize aho naringejeje mu biganiro bya rino joro. Reka rero ndamuhe ikaze kugira ngo ace akomeza kubana nawe ku rutonde rw'ibiganiro bitandukanye yaguteguriye. Jere Tresor Niyonzima tuzasubira ubutaha. Uhoraho arakomeza kunzigamira kandi kunzibwira isabato nziza.

Ego uko wumvise twagiye ku muziki n'indirimbo niko igenda. Isanzwe ari indirimbo ifise ibitero bine. Tuza kwibanda cyane kuri iki gitero cya mbere kuko ni twakimenya tuzuba twamaze kumenya indirimbo yose. Umviriza rero mu rya mbere uko indirimbo iririmbwa.

Mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Nisa.
0: Tuvugana nande mwerereye he muze muraraba du telefone twanyu ko harimo ibyangombwa mbere yuko mwakura kugira ngo ubutumwa bwanyu bushobore gushika neza. Alo.
2: Alo. Amahoro chupira.
0: Amahoro neza mwigize iyo radio iri ruhande yanyu cyangwa mwigigwe yo? Abantu rero muri ngaho ku buseruko aho mu buseruko aho hafi bari ngaho mu Ruganza hari ya Kunyabumbiri cyamwiyumva rero hari ya mu Ruganza Kunyabumbiri aho munyarure bariho beshire umusanzu mutaruhuka isabato ejo aho bukera murakorana n'abandi. Halo.

Okay, isabato makura ku 62 ubusa gatandatu 66 tumira rero umuntu usanzwe uziko ataruhuka isabato kugira ngo ashobore kuruhuka

0: Toro kani sabato ndaye muri stade mo.
1: Hmm. Wano na sabato taro huki sabato.
0: Ale kan numire.
1: Halo.
0: Yeye yeti. Au mbuye na kutira ngori toro kani sabato ndaye mo.
1: Halo bukuru.
0: Sawa kutira. Ndeka tuma sabakari ni mbuye.

Gira kwizera ntucike intege ni wabwaye Yesu arashobora kugutabara. Jerome hariya mu kajaga ati turabashimiye kuri utwo turimbo mwe ko muduhanga hanyuma mu mpakarimbo ka kohare inyenyeri z'ijuru akari kose. Mwanyura tujanye sinzi ko bija gushoboka ni byashoboka turaja kubikora. Ngo ndagarutse ni ateragarutse rero ni Egide ngo arasaba amasengesho ngo kuko gukizwa neza biguma bishaka kumunanira agashaka ko yoba umukiza kizwe neza. Mana igutabare kubera ko ntubwire ngo biroroshye. Satani waguma kwega asubiza hanze kuko ashaka abo bazorimbukana, ariko rero nahawe gufata ingingo kubera ko ntakinanira Imana. Amba Imana yarakijije Pawulo, Sawuli yarakijije Bambaraya, yarabakijije. Nta kintu rero gishobora kunanirana nawe, Imana irashobora kugutabara. We gusa niyizere gusa. N'abatisaba nziza bwa na Ferdinand Jotam hariya ku Mutanga Nord. Ngasabye indirimbo ya One Family. Nababwira ko akanya ko gusaba indirimbo katari ko rero twatanze, twababwiye ko mutwandikira kugira mutumeshe ko turi kumwe. Nipfurize n'abandi ijoro ryiza. Mwemana bandanye kubitwararika kubera ko akanya k'indirimbo ko gusaba indirimbo gasa n'agaheze mu kanya gato cyane. Isaha zitandatu hariho urutonde rw'indirimbo twamaze kubategurira zegeza isabato muca mukurikirana. Turagushimiye cyane Jotam, kandi tukwipfurize kubandanya ugira isabato nziza. Jackson hariya Ingozi ku ishengero rya Muremera ati turi kumwe. Twubaha akarembo ka Enoki kitwa Mwirasi. Murakoze cyane kandi mubandanye kurantigwa aho Ingozi. Uno witwa Onesforo ari hariya. Onesforo ni mubona ari kundava zone Matana. Nawe turi kumwe gatanu kuri gatanu ngo bakanezezwa n'ibiganiro bya radio Agakiza muhezagirwa abantu muri ngaho Imatana. Bipfurize kubandanya kuranikwa.

kuba uwa Yesu rero ni ibintu by'agaciro cyane. Ube uwa Yesu kandi umwiyegurire. Kakaririmbo rero kuba uwa Yesu, kabandanye kuba neza bari kumwe natwe. Jean Pierre hari musigati akakaririmbo nakawe. Iyo tuvuze kuba uwa Yesu rero si byo ku munwa gusa, ariko birasaba yuko duhindura ingendo zacu, ibikorwa byacu, tugasa na Yesu nk'uko Yesu nawe ameze akaba ariko tubera.